0: Jag har aldrig gjort mig rädd. Det som har liksom kommit till mig eller till min mor. Jag vet att min mor fick det till sig. Hon pratade inte så mycket om det.
1: Mm-hmm.
0: Hon gjorde inga grejer av det. Så. Utan bara så här, ja men oj, här var det någonting som...
1: Ja, fladdrade till i en tyllgardin.
0: Som tog mig axeln eller någonting sånt där. Liksom. Jaha, och jag tänkte bli inte så mycket mer på det. Och sen nu i vuxen ålder så har ju jag också upplevt det. Men det har inte heller gjort mig rädd. Snarare tvärtom, skulle jag säga.
1: Vad skulle du säga, hur kommer det sig att... vad tror du att det beror på? Varför har du blivit så trygg?
0: Det är en bra fråga som jag vet i 17 om jag har något bra svar på. Ja, men det kanske har att göra med att jag är inkännande. Alltså, jag är... Ja, men jag tycker att sådana här saker... Nu är vi snöjer in på kanske det som inte var frågan från början. Då, men det här med just att det kanske kommer till en saker och ting. Men det har väl i och för sig lite grann med mörkret att göra. Men jag har alltid varit öppen för saker och ting. Öppen för livet, öppen för sådana.
1: Ja. Mm. Du låter ju väldigt trygg i mina öron. Ja. Men finns det vad skrämmer dig då? Om jag får bara ta ett steg till i rädslan så att säga.
0: Oj, vad som skrämmer mig är väl egentligen världsläget skulle jag säga. Alltså det som händer idag. Och det är så jäkla mycket. Jag tänker alla dessa människor som tänker att de har makt... Det skrämmer mig verkligen jättemycket. Skrämmer. Det gör mig arg och ilsken. Det är så faktiskt. Det är väl det.
1: Men jag är ju så himla mörkrädd. Vad skulle du kunna... ge mig någonting?
0: Vad är det som... men då får jag ju faktiskt ställa mot frågan. Varför blir du rädd för mörkret då?
1: Den frågan får jag ju hela tiden och kan inte riktigt svara på det. Jag tror att det är mina fantasier som drar igång då. Allt ifrån nu ska någon bryta sig in till att... Men jag är inte rädd för energierna som du pratar om. Nej, utan det är liksom...
0: Men alltså jag tänker så här, mörkret för mig... Alltså jag kan ju gå ut. Jag bor ju i en villa ute i Haninge. Jag kan gå ut och sätta mig. Jag kan gå ut i... Jag har ju väldigt nära till naturen. Mm. Och går jag ut så här typ nu... Det är jättemörkt nu, tyvärr. När jag har kommit in redan. I augusti. Ja. Men det ger mig ett lugn på något sätt. Alltså, det är så skönt. Jag tänker att... Ja, faktiskt. Och det kanske inte bara är mörkret. Utan det har väl också lite med naturen att göra. Du går ut i naturen. Du går ut och sätter dig. Eller ta klivet ut. Du hamnar i bland träden. Och mörkret såklart samtidigt. Och det ger mig ett lugn. Det är fantastiskt för mig. Så det är en livlina skulle jag säga faktiskt för mig.
1: Naturen. Mörkret.
0: Definitivt. Mörkret, naturen. Mm. Och jag menar, även när vi har vinter, man tänder ljusen. Jag växte upp på somrarna och höstarna och vårarna i Roslagen. Och vi hade bara... sådana fotogenlampor. Men det gav ju på något sätt ett lugn. Liksom, så.
1: Ami, jag får säga så här. Grattis till dig. Det låter helt under. Det är som musik i mina öron.
0: Ja,
1: men och tack för att du ringde. Vad sa du?
0: Ta till dig det.
1: Ja, jag tar till mig det. Så se vad jag kan göra med det. Då. Men tack snälla för att du ringde in och berättade om trygghet. Ja, det var en annan twist på det.
0: Ja, jag tänkte att jag twistade till det lite där. Och är det intressant så ringer ni mig. Så att då gjorde ni det.
1: Ja. Ha det gott.
0: Finemang. Tack detsamma.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

Underbara Here Comes the Sun med Beatles. Ja, det är fler samtal som väntar. Vi ska alldeles snart släppa fram nästa inringare.

0: Risk It All For You med Bruno Mars. Nu tror jag att vi har Matilda med oss från Skövde.
1: Ja, hallå.
0: Hej, välkommen på kvällskvisten till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, vad skrämmer dig med mörkret?
1: Jag tror att det är känslan av att inte vara ensam. Alltså att man... Ja, att det finns någon annan där.
0: Aha.
1: Eftersom att man inte ser någonting.
0: Ja, oj. Ja, nu tänkte jag så här, nu missförstod du kanske min fråga. Nej, men det gjorde du inte alls. Nej då. Du har känslan av, när du blir rädd, då har du känslan av att någon annan är i rummet.
1: Ja, precis.
0: Och vad kan det vara då? Är det ett...
1: Ja, men jag har tänkt mig mycket onda andar och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Så det, ja. Och jag tror att det kommer mycket från när jag var liten och man kollar mycket på YouTube-klipp och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ju spännande att kolla på de läskiga videorna om spöken och sånt.
0: Mm. Berätta då för en som är livrädd. Jag kan ju inte titta på skräckfilm eller någonting. Vad var det då för små klipp?
1: Ja, men det var ju mycket... Många kanske känner till Joakim Lundell och Jonna. Det var ju mycket att de skulle gå till olika hus och skulle de prata med spöken. Och det var mycket olika tekniker som var nytt. Så att då kunde de ju få kontakt med andar och sånt.
0: Mm.
1: Men jag är redan nu. Jag kollar inte på något sånt nu, för jag har ju lärt mig
0: Nej, precis. Ja, för det var ju min andra fråga då. Varför tittar man på det där som skrämmen?
1: Jag tror också att när man är liten, jag vet inte, det kittlar väl lite. Det är väl lite så här att jag klarar nog det och det är lite spännande tills man stänger av det och då är det inte så roligt längre.
0: Nej, precis. Och det är spännande ända tills man fattar att det här var ju bara too much och då är det ju för sent.
1: Ja,
0: när man redan har tittat. Men, så du tittar inte på skräckfilmer eller någonting sånt?
1: Nej, det kan jag inte göra nu.
0: Men du, Matilda, om du skulle beskriva för mig så här, när du går och lägger dig, mörkret faller, vad är känslan, onda andra, vad är känslan? Är det att det är ett väsen eller ser du bilder framför dig?
1: Jag vet inte, jag ser nog ingenting framför mig, men jag är ju troende, jag tror på Gud. Så jag tror ju på att det finns något gott också. Men om man tar det här goda och så vänder man det till någonting som är tvärtom, då jag vet inte riktigt vad det är jag föreställer mig, men bara någon som vill åt mig, kan man säga.
0: Ja. Men du, får jag fråga då, hur du säger att du är troende, hur kan tron hjälpa dig då på kvällen?
1: Ja, men jag brukar ju börja med att om jag känner mig rädd så brukar jag be. Och det har jag gjort sedan jag var liten, för jag är uppvuxen i en kristen familj.
0: Mm.
1: Men nu när jag läst Bibeln lite mer i vuxen ålder så står det ju ganska ofta var inte rädd och att Gud är med dig. Och då blir det mer att okej, jag kanske inte är ensam, men det kanske är någonting gott istället som är runt om mig. Och då ber jag bara att gör mig inte rädd, gör mig liksom trygg och så. Och då brukar det släppa. Och det gäller nästan med all oro och rädsla jag har för allt möjligt.
0: Ja, men det här blir ju lite begripligt för mig då, som inte är troende faktiskt. Att man har någonting, en större kraft som man kan tro på, som är god och ljus då, istället för det här onda andarna.
1: Ja.
0: Mm. Du, pratar med dina kompisar om din rädsla?
1: Ja, det gör jag. Och de pratar om, många är ju mörkrädda och mina vänner också, så att de pratar med mig om det. Och jag har ju kompisar som inte är troende som antingen ber mig att be för dem, eller så ber de att be och så brukar de säga att det känns tryggt att man inte känner sig ensam.
0: Ja, men precis. De får lätta lite på trycket och sen så vänder de till dig då, att du ska ordna det här med Gud. Eftersom de tänker att du har kontakten.
1: Ja, precis.
0: Inte att de själva kan be, det är ganska roligt. Du, får jag fråga, hur gammal är du och dina kompisar ungefär?
1: Jag är 22 och jag har nog vänner i massa olika åldrar. Mm. Men för det mesta är de väl lika gamla som mig.
0: Mm. Ja, det är bra att du kan skicka, eller skicka gör du ju inte, men du tar Gud till hjälp även med vännerna.
1: Ja, precis.
0: Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Karlavagnen. Det var jättekul att snacka med dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det så gott nu då, ikväll.
1: Detsamma. Ja, detsamma.
0: Tack, hej.
1: Tack, hej.

Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon. 1000 spänn. Alldeles nyss så ringde Matilda från Skövde och berättade att hon fick hjälp av Gud genom att be, helt enkelt. Och tidigare så pratade jag med Marie Ljungstedt, författare som sitter och skriver skräckhistorier på Gotland. Hon hade lite olika strategier, men bland annat att tända en lampa och sätta ut stora skor, stövlar var väl utanför ytterdörren till huset. Men lampor verkar vara en strategi. Och dessförinnan så pratade jag med Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut som är just inriktad på KBT. Och han gick ju stick i stäv med det här. Han sa ju att man ska gå emot detta med att tända lampor och titta under sängar som jag gör. Utan försöka att utsätta sig för det som man är rädd för. Och det är väl det som är lite grund med KBT. Vi fortsätter här. Ring in om du vill berätta någonting om din mörkrädsla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

på länsväg 156 mellan Svenljunga och Kinna. Ungefär mittemellan så i höjd med Björnhallen så rör sig lösspringande hästar längs vägen. Alltså på länsväg 156 ungefär mittemellan Svenljunga och Kinna i höjd med Björnhallen så rör sig lösspringande hästar längs vägen.

0: Ja, det där var Line Malin med Sitting Down Here. Nu har jag fått besök av Hugo igen, dialogredaktör här på Karlavagnen. Har du några skräckhistorier till oss, några mörkrädslohistorier?
1: Ja, jag har ett par historier, men jag skulle vilja börja med att citera Tine från Facebook. Hon har en allmän reflektion, kan man väl säga. Hon skriver så här: vill inte generalisera, men tycker det verkar som att mörkrädsla kanske är ganska utbredd i Sverige. Ljus och lampor överallt på vintern. Mörkret kan ju också uppfattas som ett lugn, ett skydd, ett gömsle. Och det är ju lite intressant med vårt förhållande till ljuset och mörkret. Eftersom det är ju snart, vi går in i en tid där det blir mörkt så väldigt, väldigt tidigt.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att vi i Norden lever ju så väldigt mycket i mörker.
1: Ja.
0: Så om jag läser henne rätt så har ju en poäng här. Vi borde väl ändå ha vant oss lite.
1: Ja.
0: Jag pratar också till mig själv nu.
1: Ja.
0: Att jag är så himla rädd. Men att vi tänder lampor är ju helt logiskt, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Vi måste ju stå ut här uppe.
1: Ja.
0: Men än så länge har vi lite ljus kvar. Det är fortfarande juli, va?
1: Ja, precis.
0: Har du någon mer story?
1: Vi har en story från en av våra norska lyssnare faktiskt. Tor, som skriver på Instagram. Mm. Där kan man ju också höra av sig till oss. Man kan skicka meddelanden på Instagram.
0: Bra.
1: Han skriver så här: jag var väldigt mörkrädd som barn och bar med mig den rädslan också när jag växte upp och i vuxen ålder. Nu är jag 55 år och de sista åren har jag blivit kvitt mörkrädslan. Jag började med att kampa ute i skogarna i närområdet. Först med tält och sen med hängmatta. Jag tänker även idag och i framtiden på möjligheten att det kommer ett och annat djur och uppsöker mig medan jag sover. Men har jag aldrig upplevt något sånt. Skogarna norr om Oslo är trygga på så sätt. Här är det mest räv, rådjur och älg. Men de söker inte upp människor. För ett par år sedan gick jag en tur uppe på Romeriksåsen lite sent på kvällen. Och det blev mörkt medan jag var där ute. Istället för att slå på en ficklampa eller min mobil lät jag det bli helt mörkt och märkte hur skräcken steg i mig när jag tyckte mig se former eller väsen från skuggorna längs stigen och omfamnade det. Och när ilningarna gick upp längs ryggen och nacken och nackhåret reste sig. Men det blev faktiskt en övning i att tåla rädslan. Och jag menar det verkligen. Jag mötte ju inget djur eller väsen där på stigen och har sedan dess inte varit rädd när jag gått ut i mörkret.
0: Alltså, underbar historia som bekräftar våran Jonas Evander, psykolog och psykoterapeut som jobbar med KBT. Våra norska vän där gjorde ju precis det som man ska, alltså utmanade mörkret.
1: Ja.
0: Men vilket mod! Och vad roligt att vi fick med oss någon från Norge.
1: Ja.
0: Har du någon mer?
1: Ja, jag har ett mejl här också som jag har fått från Johan.
0: Mm.
1: Han skriver så här: det finns en liten väg i området där jag växte upp i som skrämde mig när jag var liten. Vägen låg lite avsides som villorna och en stor dunge låg vid vägen. Så det var lite ensligt. Jag minns att jag alltid sprang den sträckan när jag promenerade hem på kvällen. Även när jag blev äldre och kom in i tonåren fortsatte jag att ta ganska raska steg på vägen. Det fanns onekligen något kusligt över den. Men så en höstkväll när jag var 16 förändrades allt. Jag var på väg hem från en fest med en tjejkompis jag varit kär i ett bra tag, men inte vågat närma mig. Det var första gången jag var kär på riktigt. När vi gick märkte jag hur hon liksom lutade sig mot mig och kom väldigt nära. När vi kom till den ensliga vägen stannade hon plötsligt under gatubelysningens gulaktiga sken. De färgglada höstlöven låg klistrade på marken. Så ser vi varandra djupt i ögonen och kysser varandra. Vi blev ett par och var tillsammans i flera år och är fortfarande mycket goda vänner. När jag ibland hälsar på mina föräldrar och passerar den lilla vägen är obehaget som bortblåst. Jag förknippar bara den platsen med mitt livs första kyss, skriver Johan.
0: Vilken underbar historia! Hur man liksom blir av med sin rädsla genom att kyssa någon. Ja, det var ju det bästa hittills, va? Bästa tipset. Gå ut i mörkret och kyss varandra. Ja, inte hipp som happ, vem som helst. Men det måste ju vara ett samtycke naturligtvis. Ja, men vad fint. Har du fler eller ska vi hålla på dem eller hur?
1: Nej, vi har fått ett mejl här med ett råd om man är lite rädd för inbrottstjuvar i mörkret.
0: Kör.
1: Hon skriver så här: lägg ut en stor vattenskål så det verkar som att en jättehund bor där. Man kan även lägga ett hundben, gärna begagnat.
0: Ett sånt jätteben.
1: Ja, för sånt dinosaurieben.
0: Ja, men precis, men ganska bra tips, precis som Marie Ljungstedt som ställer ut de här stövlarna storlek 48, eller jag vet inte vilken storlek, men stora stövlar. Ja. Jättebra. Tack Hugo.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ditt hjärta.
1: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin förstås. Nu har vi Karin i Stockholm, va?
2: Ja.
1: Hej, välkommen i denna sista skälvande timme.
2: Tack.
1: Du har varit extremt mörkrädd. Och sen
2: ja.
1: Försvann det.
2: Ja, det gick liksom över med åren på något sätt.
1: Ja, hur yttrade sig din mörkrädsla då, om vi börjar i den änden?
2: Ja, till exempel så var det ju alltid att titta under sängen och garderoben innan jag la mig. Och en gång hade grannens katt hoppat in under sängen, så att när jag stoppade in fötterna under sängen så var det något lurvigt där.
1: Oh, men snälla, alltså. Man får alla sina rädslor bekräftade.
2: Ja, precis. Men och sen så... ja, jag vet inte. Det blev bättre bara. Men jag skilde mig 2012 och då tittade jag på... När jag tittade på nytt hus, då var det väldigt noga med att det inte skulle kännas läskigt i huset. Så att då valde jag ju hus utifrån att det inte var någon läskig källare.
1: Okej, så ingen källare?
2: Ja, det är källare, men det var inte läskig. Det var inte otäck. Det gick bra.
1: Alltså, vad är skillnaden mellan en otäck och en inte otäck källare?
2: Ja, jag vet inte. Det är någon känsla. Och sen att det finns mycket skrimslen och vrån kanske som någon kan gömma sig i. Jag vet inte.
1: Nej. Men du, för mig blir det... alltså, att du skiljer det... Och när man blir ensam och är lite skör och så, då blir man kanske ännu räddare. Och att du då flyttade in i ett hus fast du var så mörkrädd, det var ju väldigt modigt, måste jag säga.
2: Ja.
1: Hur grejer du det?
2: Ja, alltså i början då hade jag ju, när jag skulle sova, då hade jag ju lite musik på. Och sen så skaffade jag katter och visste jag att om det var något ljud liksom hörde, då var det katterna. Så det är bättre att ha katter än innekatter. Det är ett bra tips. Skaffa djur som låter.
1: Okej. Men kan det inte bli tvärtom då? Att de gör något ljud och så tänker, nej, men det där lät ju inte som katterna.
2: Ja, det är klart det skulle kunna bli det, men...
1: Nej, usch, nu ska inte jag plantera något i dig här.
2: Ja, nej, men nu känns det ju stabilare.
1: Vad sa du? Det känns stabilare, ja.
2: Ja. Ja.
1: Men garderoben är ju kvar och sängen, jag vet inte om du har tagit bort benen. Men det går väl fortfarande att titta under sängen, antar jag.
2: Nej, men det gör jag inte.
1: Där har du
2: det. Jag gör inte det.
1: Det var ju det han sa, terapeuten. Man ska inte hålla på och så att säga, mata den här rädslan med att titta under sängen till exempel. Så du kan alltså gå in och, utan att titta i garderober eller någonting.
2: Ja,
1: men
2: det går bra.
1: Kan det ha med det att göra att du faktiskt slutade med de här strategierna som ändå inte verkar vara så bra då enligt KBT-terapeuterna?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag var ju väldigt mörkrädd när jag... Just nu är jag på Gotland och jag har stuga här. Och för många år sedan när jag gick här ute när det var mörkt, det var ju inte heller kul, kan jag säga.
1: Ser ju ingenting där.
2: Nej, det finns ingen gatlykt eller ingenting. Så att, här kan det bli mörkt i augusti-september. Då är det mörkt här.
1: Hur kom du över det då? Att kunna vara där? Och...
2: Ja, jag vet inte. Det är bara...
1: Är det katterna? Är det katterna som hjälper?
2: Ja, jag vet inte om katterna hjälper till när jag var utomhus direkt.
1: Nej, precis. Det är ju inga vakthundar direkt.
2: Nej.
1: Men djur är ju bra alltså. Jag nämnde det tidigare i programmet att det är så konstigt att jag är livrädd när jag är ensam. Men sen kan jag vara med en liten unge och då kan jag känna mig helt trygg. Mm. Fast man liksom inte kommer få någon hjälp av den om det händer någonting, om du förstår.
2: Mm.
1: Men djuren är ju bra som sällskap.
2: Ja.
1: Ja, du...
2: Vad sa du? Just det här att när man hör ljud, då tänker man att då är det katterna.
1: Precis. Vet du vad mörkrädsla heter på fackspråk?
2: Nej.
1: Skotofobi. Lärde jag mig tidigare. Alltså skotofobi. Man kan ju också säga mörkrädsla bara för enkelhetens skull.
2: Ja.
1: Men du, vad kul att du ringde och vad skönt att du har blivit av med din rädsla. För det låter ju så. Eller är du helt klar?
2: Alltså, jag ska väl inte säga att jag njuter av mörkret, men okej, liksom.
1: Mm. Du gör det i alla fall.
2: Ja.
1: Är ensam och är mörkret.
2: Ja.
1: Du, tack så himla mycket Karin att du ringde och hälsa Gotland.
2: Ja, ska jag göra.
1: Och katterna?
2: Ja, de är inte med nu men. Okay. Så nu hör jag ljud nu, då blir det jobbigt.
1: Då får du ringa tillbaka till Karlavagnen. Ja. 020 22 10 30.
2: Ja.
1: Ja, nej men det får vi hoppas att du kan sova nu.
2: Ja.
1: Tack. Ha det gott.
2: Mm,
1: tack för att du ringde, hej hej.
2: Hej hej.

0: Det där var Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Ja, nu lider programmet mot sitt slut. Några av er kommer fortsätta jobba i natt. För andra av oss är det dags att släcka lampan. Om vi törs. Ikväll har vi pratat om rädsla för mörkret och lärt oss en del av varandra, som att mörkerrädsla även kallas skotofobi och att den trots allt inte är den svåraste fobin att komma över. Jag hoppas att något litet ljus har jagat just din mörkrädsla på flykten. Om inte annat har kanske Karlavagnens alla röster bidragit till att skingra mörkret för en stund. Tack alla ni som på olika sätt har hört av er ikväll. Det är en ynnest att få prata med er och att få vara en liten lykta i mörkret. Och du, om några timmar blir det ju ljust igen. Vi som gjorde programmet möjligt ikväll var producent Susanne Myrdal, tekniker Joakim Persson. I slussen satt Eren Karajal och Joel Nylander. Hugo Mattsson Kittel var dialogredaktör och valde musiken gjorde Maria Ensell. Sov gott nu allihopa, med eller utan lampa. Och innan vi helt släcker här ska jag säga också att Karlavagnen kan du lyssna på igen i appen Sveriges Radio. Och på söndag är vi tillbaka live och då hör du Annika Jankell som håller i rattarna. Om vardagslyx ska det handla om då. Sov gott nu alla gullisar. Mia Lodalen tackar för sig. Jag är lite mindre rädd ska jag säga. Hoppas ni också är det. Godnatt!
1: Här är Ekot. En man i 25-årsåldern har dött efter att ha blivit skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm under kvällen. Larmet om skjutningen kom vid 8-tiden och för ungefär en timme sedan meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.
2: Brottsrubriceringen är därför nu då ändrad till mord. Samtidigt då så kan jag berätta att det är en person som vi har kunnat gripa. Och det är en person av manligt kön. Men i nuläget så kan vi inte ge några fler detaljer och det är just med anledning av den fortsatta insatsen som vi bedriver.
1: Det sa Anna Lärk, presstalesperson vid polisen. I Frankrike har president Macron bett militären att mobilisera och stötta arbetet med att släcka de omfattande bränderna som rasar i sydvästra delen av landet, rapporterar Le Monde. Även i Spanien fortsätter det brinna på flera håll och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och enligt Världshälsoorganisationen har skogs- och terrängbränderna blivit fler i Europa. De senaste 4 åren har antalet ökat med 57% enligt WHO. Så byter vi ämne till kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på den berömda Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också... Ja, även det banbrytande punkrockbandet Ramones får alltså en stjärna på den ikoniska trottoaren i Hollywood nästa år, det här rapporterar The Independent. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken med P3 och P4. Välkomna in till en önskenatt. Det är lördag den 25 juli. Här sitter Isabelle Berglund och Julian Evans kommer att göra oss sällskap när det är morgon. Men än är det Saturday night. Och vi tänkte att temat för den här önskenatten, för det är det som väntar hela vägen fram till klockan 6. Temat, ja, det är låtar som får oss på gott humör. Så var så goda och hör av er och berätta vad ni vill lyssna på den här lördagsnatten i juli. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Här kommer Madonna med sin helt nya singel Danceteria. Alltså den här blir man på gott humör av.

Ja, det svänger hos Madonna med Danceteria, en ny låt med henne som finns på albumet Confessions 2. Den här musikvideon blev lite uppmärksammad för det är en hel drös kändisar som dyker upp i den, bland annat supermodellen Kate Moss som i och med att hon medverkade i den här musikvideon blev den modell som har medverkat i flest musikvideos någonsin. Det är ju lite härligt att ha ett sånt rekord. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle. Och vi har en spellista som heter Duga. Jag ställde frågan tidigare på Facebook om vilka låtar som gör er på gott humör. Och ni har svarat, det kommer bli en rolig natt det här. Men vill man vara med och bidra till spellistan så var inte blyga utan hör av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gulmaj, hon skriver så här. Jag älskar swingmusiken. Det var min pappas favoritgenre. Jag växte upp med den typen av musik och pappa spelade sina stenkakor på radiogrammofonen och jag och mamma svängde loss. När helst jag behöver en liten energikick så lyssnar jag på just denna låt och dansar runt här hemma. Det är en syn för gudarna.